0: God eftermiddag. Detta är P9 Retro.
1: Och nu får du nyheterna.
2: Situationen är fortsatt fastlåst på Dyrøy I Troms där en man har förskanset sig I ett hus, det berättar polisstationschef Jon Kåre Granheim. Den väpnade polisaktionen är nu inne I sin fjärde dag. Den första kvällen lösnade man skudd mot polisen men ingen blev skadad och området har varit spärrat av sedan tisdag kväll, inkluderat fylkesvägen som går förbi.
3: Vi jobbar fortsatt med att försöka komma I dialog med vedkommende och hoppas att vi ska få till en god dialog och att vi ska få till en fredlig lösning på den här situationen vi står I nu.
2: Signeringstjenesten till BankID nede och problemet har nu varit I 2 dagar, melder VG. Det påverkar fler I näringslivet hårt. Folk får bland annat inte sända bud, motta pengar eller överföra pengar. Den overgrepssiktede læreren fra Nordre Follo I Akershus ble I dag varetektsfengslet I 4 nye uker. Mannen ble pågrepet I juli og siktet for seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år. I går ble det kjent at siktelsen utvidet. Læreren nekter straffskyld. En arving som gjorde krav på over 2 millioner kroner som ble funnet nedgravd I Sandnes tapte I retten. Pengene tilhørte en mann som tidligere var dømt for heleri, og politiet mener pengene kommer fra kriminalitet, skriver Stavanger Aftenblad. Og tingretten har bestemt at pengene skal gå til statskassa og ikke arvingen. Nyhetene fikk du av Stine Strander.